0: Echo.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: No one could stand between me and home.
4: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
5: Let's go!
6: Charm Music predstavlja. Nakon 15 godina, Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode u kružnoj raskrsnici Loznica u smeru ka Loznici.
3: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Dire Straits, Money for Nothing. Ovo je bila Želja sa Instagram naloga Max ili Max.
1: Ili Max, tako je. A sledeća, whatever. A sledeća nam je isto sa Instagrama, od DMI13. Slušamo Taylor Swift i Seven. Inače, novo pečenu...
0: To sam htjela da kažem sad, sveže udatu Taylor Swift.
1: Sveže udatu Taylor Swift.
0: Tako da čestitamo iz muzičkog direktora. A ovo je, dakle, Želja bila od nekoga čiji je Instagram nalog DMI13. Instagram nalog.

Slušali smo i jedan super band koji se zove Travis, a pesma je Sing. I eto, još jedan izvođač koji slavi rođendan u julu je frontman ovog benda, a to je Fran Healy, koji je rođen 23. jula 1973. Stižu vaše poruke, pa evo da pročitamo. Nedeljko nas sluša i šalje